0: Digglistan nummer 30.
1: Sienna Spiro, Die on this Hill.
0: Nummer 29.
1: Gresula med Half of Me.
0: Nummer 28.
1: 18 med Iconic.
0: Nummer 27.
1: Kimberly med Eternity.
0: Nummer 26.
1: Drake, National Treasures.
0: Nummer 25.
1: BTS med Swim.
0: Nummer 24.
1: Smash Into Pieces, Hollow.
0: Nummer 23.
1: Drake med Janice STFU.
0: Nummer 22.
1: New Kid med Hurricane.
0: Nummer 21.
1: Temper City, Self-Aware.
0: Nummer 20.